0: Vi går nu bare på sådan en ting, synes det er godt roligt.
1: Det er godt.
0: Den får lige op ad 28 on a vehicle.
1: Yeah, I'm sorry. Oh, it's MTA 1987-7376.
0: 198-7737? 198-7736,
1: Louisiana.
0: You saying 374?
1: No, ma'am, it's 198-7736. You gotta give me a minute, sorry.